今日もいつも通り二日酔いやし、今日ももう講義始まってるけど、いいかーってなってて、友達にね、そんな感じなんすよ。